0: Кейбги нгна хсунгв дэрцэ кэрё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гылнгла чавё.
0: Ховри гылнгна кейбги хтамларыё.
1: Кейбги хтамжи мти ламтын гынгё.
2: Хосу кейбги хсалын.
3: ཁྱི ཕྱད མམ གི ཁྱི ཕྱི རོགས རྒྱུ རང ལེན་ཚན་དག་ ཚམ་པ་ དོང་དེ ཚོང་ཡང་དེ ཚུགས་གང་གི ཚམ་ཇོ་གོ་གི་དེ་ན་ ཞོན་ནི་གཅུ་དེ རང ལེན་ཚན་དག་ ཚམ་པ་ཉི་ཡ་དེ་ ལོ་ཟུན་དེ་བེ་དང་ག་གི་ ཚམ་པ་ནི་ནང་ཤིག་ཡིན་